0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med dine.
1: Have problems with them.
0: Vi sagde Kurt, bleib du Kurt.

Det er med vores Valini end et kid. Tonini, han i brug på imadle. Tonini, og net skal høres nu mere.